0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: A ja otkazala sve planove, čoveče, pa sad ću opet da ih zakažem. Poslednji vikend leta, to mora da se luduje.
2: Eto, samo to sam htio da vam kažem. Čujemo se od ponedjeljka, ostanite u Steady Radio, ljubimo vas. Ćao.
1: Ajde. Mua.
3: Dobro jutarnji program.
4: U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 3-5 minuta.

Alan Walker i Winona Oak. Prisetili smo se njihovog sjajnog hita iz 2021. godine, ali u odnosu na tu ćemo da se vratimo još 20 godina unazad i da malo se opustimo uz princezu popa, kako ljudi vole da je nazivaju. Možda neko do sad provalio ko nije, u pitanju je Kylie Minogue, tako da nam stiže sa Can't Get You Out of My Head.